0: jag borde vara lycklig nu. Eller vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad tycker du? Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det leder till att livet får ett lyckligt slut.

galenskap. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vink. Pingvin, samvete säger den sak.

0: mitt liv. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yeah. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är Sverige, vi blir rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yeah.
1: You can never have too many tools. Shop DeWalt Deals and Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.

som. Här finns ingenting att klaga på, för det och rinnande vatten, det har jag dagen lång. Jag har en iPod om jag vill ha klagosång och en arbetsdag som är lagom lång. Har vunnit titlar med min gatukonst, du är den nummer ett här i Falun.

0: Jag var där lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det var är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad?
1: Hur det, vad tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det är det till att vi blir ett lyckligt slut.

galenskap. För varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag dag borde jag vara riktigt lycklig. Men känner mig nog med det som är vinklig ping-ving. Samvetet säger den sak, lust

0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.